درود به شما همراهان همیشگی، به برنامه هفتگی برگ سبز خوش آمدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در این برنامه به بزرگترین نماد کشور ژاپن یعنی کوه فوجی می‌پردازیم. از افسانه ها، ادبیات، سنت ها و هنرهایی میگیم که با این آتش فشان خاموش پیوند خوردند. با ما همراه باشید.

از افسانه های کهن قرن دهم تا لوح‌های چوبی دوره ادو و از هایکوهای قدیمی مهالود تا کارپستال های امروزی، یک تصویر همچون نماد سرزمین آفتاب تابان نقش بسته. تصویر کوهی که نه فقط بلندترین نقطه این خاک بلکه مقدسترین افق اونه، کوهی که در روزهای صاف از توکیو دیده میشه اما سایه‌اش روی تمام تاریخ، ادبیات و باورهای این سرزمین افتاده. امروز قرار سفر کنیم به کوه فوجی و بشنویم از افسانه‌ها، آتشفشان، زائرانی با لباس‌های سفید و ایزدبانویی که از دل آتش بیرون آمد. پیش از این که به دل افسانه ها بزنیم، بذاری تکلیف یک نام رو روشن کنیم. ژاپنی ها این کوه رو فوجیسان تلفظ میکنند. این سان پسوند احترام که به نام افراد اضافه میشه نیست، بلکه نحوه خانش کانجی کوهه. اما کلمه فوجی از کجا اومده؟ ریشه شناسان میگن شاید به زبان بومیان کهن ژاپن، یعنی قوم آینو برگرده، به معنی کوه آتش. اما در رسم الخط ژاپنی فوجی رو با کانجی های مختلف می نویسن که معانیشون فناناپذیر، بی همتا یا فراوانیه. کوهی که نه فرسایش تونسته تقارن شگفتانگیزش رو برهم بزنه و نه صده ها خاموشی آتش درونیش رو خاموش کرده. ترانه فوجینو یاما رو میشنویم که یکی از نمادین ترین، نوستالژیک ترین و شناخته شده ترین سرودهای کودکانه ژاپنه. این ترانه مانند بخشی از حافظه جمعی و هویت ملی ژاپنی هست، سرودی که تقریبا تمام مردم ژاپن از دوران دبستان بیت به بیت اون رو حفظ میکنن و زمزمش براشون یادآور خاطرات دوران مدرسه، شروع فصلها و شکوه طبیعت کشورشونه.

در جوانبینی شینتو، کوها موجوداتی زنده و صاحب روح یا کامی هستند. اما برخلاف انتظار، روح حاکم بر این آتشفشان سهمگین یک ایزد بانوست. نام او کونوهانا ساکویاهیمه است. اسطوره‌ای که تجسم شکوفه‌های گیلاس و زیبایی زودگذر طبیعته. اما ریشه پیوند این ایزدبانوی لطیف با آتش فشان فوجی به چه داستانی برمیگرده؟ بر اساس روایات اساطیری، هنگامی که همسرش به پاکدامنی اون تردید کرد، ساکویاهیمه برای اثبات وفاداری خودش کلبه‌ای بیدر ساخت. به درون اون رفت و کلبه رو به آتش کشید و فرزندانش رو در میان شعله‌های آتش به دنیا آورد و بعد به سلامت از میان شعله‌های آتش خارج شد که پاکی اون رو به اثبات رسوند. در تحلیل روانشناختی این اسطوره، مردم ژاپن غلبه اون بر آتش رو نشانه قدرت اون در رام کردن آتش فشان دونستند. از همین رو معابد آساماجینجا یا سنگنجینجا در پای یا قله کوه شکل گرفت. معابدی که مردم برای ادای احترام به ساکویاهیمه ساختند تا از فوران‌های ویرانگر فوجی در امان بمونند. ایزدبانویی که همزمان دو وجه ناپایدار طبیعت ژاپن رو نمایندگی می‌کنه: لطافت شکوفه‌ها و خشم آتشفشان. اما محبوب ترین داستان فوجی در قصه شاهدخت کاگویا نهفته است. یکی از کهن ترین داستان‌های ژاپن. دختری شگفت‌انگیز که از ماه به زمین اومده، وقتی زمان بازگشتش به آسمان فرا میرسه، برای امپراتور ژاپن نامه ای مینویسه و با اون اکسیر حیات ابدی رو به یادگار میگذاره براش. امپراتور که بدون کاگویا زندگی رو بی‌معنا میدید، دستور داد نامه و اکسیر رو به بالاترین نقطه زمین، یعنی قله بلندترین کوه ببرند و بسوزونند. گفته میشه دود همیشگی آتش فشان فوجی ناشی از سوختن همین اکسیر حیات ابدیه. و این داستان میگه بعد از این واقعه نام این کوه فوجی به معنی نامیرایی شده. در اینجا قطعه اینوچینو کیوکو با صدای خانم نیکایدو کازومی رو میشنویم از موسیقی متن انیمه افسانه شاهدخت کاگویا.

تابستون که میرسه فوجیسان چهره عوض میکنه. دماهای ژوئیه و اوت برفهای قله آب میشن و راه برای میلیونها زائر و کوهنورد باز میشه. در دوره ایدو جنبشی به نام فوجیکو شکل گرفت. مردم عادی با جامه‌های کاملا سپید به نشانه پاکی و آماده شدن برای رستاخیز روح از سازنان به سمت قله حرکت می کردن تا گورایکو یا اولین پرتوهای خورشید و بامدادی رو از فراز قله تماشا کنن. دیداری که اون رو طلوع دوباره زندگی می دونستن. اما وقتی فصل صعود به پایان میرسه در روزهای 26 و 27 اوت یکی از خیره کننده ترین فستیوال های ژاپن در شهر فوجی یوشیدا برگزار میشه. جشنواره آتش یوشیدا. مشعل های عظیم چوبی به طول بیش از 3 متر در سراسر خیابون ها افروخته میشه. خیابان در شب تبدیل به رودخانه از آتش میشه. آیین شکرگزاری برای صعودهای امن تابستونی برگزار میشه. تمنایی از ایزد بانوی کوه تا آتشفشان رو آروم نگه داره. ترانه فوجی رو با صدای شیمازو آیا میشنویم. این ترانه قطعه‌ای بسیار فاخر و عاطفیه که کوه فوجی رو نه فقط به عنوان یک کوه بلکه به عنوان نماد استقامت، اصالت ژاپنی و تکیه گاهی آرام بخش در برابر سختی های زندگی توصیف می کنه.

0: نمیشه از فوجی گفت و از هنر یاد نکرد. کاتسوشیکا اوکوسای، استاد بزرگ گراور چوبی که شاهکاری خلق کرد به نام 36 نمای کوه فوجی. این شاهکار مجموعی از نقاشی های چوبیه که اوکوسای اونها رو نزدیک به 200 سال پیش خلق کرد. اوکوسای فوجی رو از نظرگاه زندگی واقعی مردم نشون داد. از زاویه دید صیادانی که در اقیانوس با امواج می جنگند، کشاورزانی که در مزرعه کار می کنند، یا نجارانی که مشغول ساختن سقف خونه ها هستند. در شعر هم هایکو سرایانی مثل ماتسوباشو بارها این کوه را در اشعار خود تصویر کردند. باشو در هایکوی معروف اینطور میگه: در میان مه و باران پاییزی، امروز کوه فوجی پنهان است، اما چه شگفت‌انگیز است دیدن آنچه نادیدنی است. حتی امروز فوجی در کوچکترین زوایای زندگی ژاپنی ها حضور داره. روی اسکناس های هزاریانی تا دیوارهای حمام‌های عمومی، حتی بر اساس یکی از باورهای کهن به نام هاتسویومه، اگه در نخستین شب سال نو خواب کوه فوجی رو ببینید، اون سال پربرکت‌ترین سال زندگیتون خواهد بود. کوه فوجی برای ژاپن تنها یک قله باشکوه بر فراز جغرافیای اون نیست. فوجی آینه روح ژاپنه. طوفان‌ها می‌گذرن، امواج فرو می‌شینه، فصل‌ها تغییر می‌کنن، اما قامت برفی فوجی همچنان بر تارک این سرزمین استوار میمونه. نمادی از جاودانگی در دل ناپایداری های جهان هستی. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید، شاد و امیدوار باشید. سایونارا.
1: توکیو کارا اوکوری شیمس.
2: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

اینجا توکیو است و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیو است و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 21 مهر ماه 13 اکتبر جلب می‌کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 9 تا 12 اکتبر در وبسایت ما منتشر شده. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مریم ظرف‌شار گویندگان این بخش خبری هستیم. جمعه 9 اکتبر. شرکت‌های بیشتری در ژاپن از نشت اطلاعات در پی دسترسی‌های غیرمجاز خبر دادند که در میان آنها نام لاسون از گردانندگان بزرگ فروشگاه‌های شبانه روزی نیز به چشم می‌خورد. لاسون روز پنجشنبه اعلام کرد که به اطلاعات بیش از 2,150,000 مشتری دسترسی غیرمجاز پیدا شد. احتمال دارد نام، نشانی ایمیل و اطلاعات کارت اعتباری افراد لو رفته باشد. شرکت دایچی کوشو، گرداننده مجموعه کاراوکه بیگکو، میگوید وجود بدافزار در یک شرکت برون سپاری طرف قرارداد ممکن است 8,720,000 مورد از اطلاعات شخصی را در معرض افشا قرار داده باشد. وزارت آموزش ژاپن میگوید 8 مرکز آموزشی در سراسر کشور که بیشتر آنها دانشگاه هستند از اواخر سپتامبر تا روز پنجشنبه نشت اطلاعات را گزارش کردند. شنبه 10 اکتبر. دولت ژاپن لایحه کاهش مالیات بر مصرف مواد غذایی را تصویب کرد. دولت این لایحه را روز جمعه به پارلمان ارائه کرد. حزب حاکم قصد دارد با کمک احزاب مخالف این لایحه را در جلسه جاری پارلمان به قانون تبدیل کند. بر اساس این لایحه نرخ مالیات از آوریل سال آینده به مدت 2 سال به 1% کاهش می‌یابد. این نرخ در حال حاضر 8% است. نخست وزیر تاکایشی سانائه خاطر نشان کرد که کاهش نرخ مالیات بر مصرف مواد غذایی در عمل روی قیمت‌ها تأثیر خواهد گذاشت. او صرفه‌جویی به ازای هر نفر را حدود 230 دلار پیش بینی می‌کند. دولت می‌گوید بودجه لازم برای این کاهش مالیاتی را بدون اتکا بر اوراق قرضه مخصوص کسری بودجه تأمین خواهد کرد. اما تحقق این امر همچنان یک چالش بزرگ است.
1: کمیته نوبل نروژ تصمیم گرفت جایزه صلح نوبل سال 2026 را به ناوی پیلای، قاضی دیوان بین المللی دادگستری، به پاس تلاش‌های او برای ترویج صلح و حقوق بین الملل اعطا کند. ناوی پیلای در دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی بزرگ شد. او بعدها وکیل شد و وکالت فعالان ضد آپارتاید از جمله نلسون ماندلا را بر عهده داشت. او سپس به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و قاضی در دیوان کیفری بین المللی خدمت کرد. او اکنون قاضی دیوان بین المللی دادگستری است و مشغول کار بر روی پرونده است که نسل کشی در میانمار را محکوم می کند. کمیته نوبل می گوید پیلای ضمن این که در پرونده های تاریخی دادگاه های بین المللی نشان داده است اقدامات قانونی می توانند به جلوگیری از جنگ و خشونت کمک کنند، در تقویت نظام حقوق بین الملل نیز نقش آفرینی کرده است. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که تحریم هایی را علیه دیوان کیفری بین المللی اعمال می کند و به این ترتیب تقابل خود با این سازمان را تشدید کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در رسانه‌های اجتماعی گفت ما تبادلات مالی با این دیوان سرکش را ممنوع خواهیم کرد تا منابع آنها قطع شده و توانایی آنها برای اقدام علیه ما از کار بیفتد. روبیو گفت آمریکا به کارزار خود برای برچیدن این دیوان ادامه خواهد داد تا زمانی که دیگر آمریکایی‌ها در معرض تهدید نباشند. او همچنین گفت که انتظار دارد متحدان به مهار این دیوان کمک کنند. آکانه توموکو رئیس این دیوان این اقدام را از نظر تاریخی بی سابقه خواند و افزود که دیوان کیفری بین المللی این تحریم ها را قاطعانه رد می کند. یک شنبه 11 اکتبر. در پی اعلام تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی، موتگی توشیمیتسو وزیر امور خارجه ژاپن با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا تلفنی گفتگو کرد. موتگی موضع ژاپن را بیان کرد مبنی بر اینکه این کشور همواره اهمیت زیادی برای حفظ حاکمیت قانون در جامعه بین المللی قائل بوده است. دو طرف توافق کردند در مورد این موضوع ارتباط نزدیک را حفظ کنند. پیش از آن وزیر امور خارجه ژاپن تلفنی با آکانه توموکو رئیس این دیوان نیز گفتگو کرد. جزئیات هنوز مشخص نیست، اما گمان می‌رود دو طرف درباره چگونگی واکنش به تحریم‌های آمریکا گفتگو کردند.
0: دوشنبه 12 اکتبر. علی‌رغم گذشت یک سال از آغاز آتش‌بس بین اسرائیل و حماس، حملات اسرائیل به غزه همچنان ادامه داشته است. مقامات بهداشت و درمان در نوار غزه روز یک شنبه اعلام کردند که طی 24 ساعت گذشته 7 نفر جان خود را از دست دادند و تعداد کل قربانیان از زمان آغاز آتش‌بس به 1488 نفر رسید. به گزارش رسانه‌های محلی بیش از 450 نفر از قربانیان زنان و کودکان بودند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با انتشار بیانیه‌ای گفت که آتش‌بس تا حدودی باعث آرامش خاطر شده، اما هنوز امنیت یا امکان دسترسی کافی به کمک‌های بشردوستانه را فراهم نکرده است. او از همه طرف‌ها خواست تا به پیشرفت طرح صلح کمک کنند. مرحله دوم طرح صلح شامل خلع سلاح حماس و خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه است، اما دو طرف همچنان بر سر این موارد اختلاف نظر دارند و این امر چشمانداز حصول هرگونه پیشرفتی در این طرح صلح را دشوار می‌کند. حوثی‌ها، نیروهای ضد دولتی یمن، روز یک شنبه اعلام کردند که یک فرودگاه بین‌المللی در ریاض و مناطق دیگر در عربستان سعودی را هدف حمله قرار دادند. مقامات هوانوردی عربستان سعودی می‌گویند در حمله روز شنبه 12 نفر کشته و 309 نفر زخمی شدند. آنها همچنین اعلام کردند که بعد از ظهر یک شنبه حمله جدیدی رخ داد. حوثی‌ها روز یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که در پاسخ به حملات هوایی عربستان سعودی، یک فرودگاه بین‌المللی را در ریاض هدف قرار دادند. آنها هشدار دادند که پروازها به مقصد فرودگاه‌های عربستان سعودی، به استثنای فرودگاه‌ها و حریم هوایی شهرهای مقدس مکه و مدینه، ناامن هستند و گفتند که حملات بیشتری در راه خواهد بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به خبرنگاران گفت که واشنگتن ممکن است به عربستان سعودی در حملات علیه حوثی‌ها بپیوندد. یک مقام ارشد نیروهای حوثی هشدار داده است که آمریکا در صورت مشارکت در عملیات نظامی به رهبری عربستان سعودی علیه این گروه با پاسخی سریع و دردناک روبرو خواهد شد. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، روز یک شنبه تلفنی با همتای عربستانی خود، شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود، گفتگو کرد. عراقچی گفته است که ایران آماده است تا برای پیشبرد گفتگو بین عربستان سعودی و یمن حمایت لازم را ارائه دهد. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 33 یاد میگیریم مدت زمانی رو که برای انجام کاری طول میکشه بپرسیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد فعالیت‌های گردشگری که میشه به طور عملی در ژاپن انجام داد صحبت می‌کنیم.
1: کایتو و دوستش مایک به موزه نینجا در استان میه رسیدن. اونها تصمیم میگیرند که پرتاب شوریکن رو امتحان کنند و در صف میستند. شوریکن یک سلاح سرد فولادی به شکل ستاره است.
0: بیاید گفت و شنود درس 33 رو بشنوید.
2: دونو کرای ماتماس کا؟ 15 فن کرای دس. واکاریماشتا.
3: すごい! 本物の手裏剣だ!
4: あの的に投げてください!
3: えい! ああ、落ちちゃった!
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: مایک از مسئول موزه میپرسه که چقدر طول میکشه تا بتونن وارد بخش پرتاب شوریکن بشن.
2: どのくらい待ちますか?
0: چقدر باید منتظر بمونیم؟
1: مسئول موزه جواب میده
4: 15 فن کرای دس.
0: حدود 15 دقیقه.
1: مایک میگه
2: わかりました.
0: متوجه شدم.
1: بالاخره نوبت مایک و کایتو میشه. کایتو از دیدن شوریکن هیجان زده میشه.
3: すごい! 本物の手裏剣だ!
0: فوق‌العاده است. شوریکن واقعیه.
1: مسئول موزه به اونها توضیح میده
4: あの的に投げてください.
0: به سمت اون هدف پرتاب کنید.
1: مایک شوریکن رو پرتاب میکنه.
3: ای!
0: برو!
3: آه، افتاد.
1: پرتاب شوریکن به هدف در فاصله چند متری سخت‌تر از چیزی بود که مایک فکر میکرد. شوریکن او به هدف نرسید و به زمین افتاد.
0: بیاید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم.
2: دونو کرای ماتماس کا؟ 15 فن کرای دس. わかりました.
3: すごい! 本物の手裏剣だ!
4: あの的に投げてください.
3: えい! ああ、落ちちゃった。
0: عبارت کلیدی امروز هست چقدر باید منتظر بمونیم؟
2: どのくらい待ちますか?
0: اگر این عبارت رو به خاطر بسپارید میتونید در مورد مدت زمانی که طول میکشه سوال کنید. بریم سراغ واژه ها.
5: どのくらい
0: یعنی چقدر یک کلمه پرسشیه که برای سوال کردن در مورد طول مدت زمان استفاده شده.
5: 待ちますか?
0: فرم ماس فعل
5: مات
0: به معنی منتظر موندنه که میشه
5: 待ちます.
0: به این فعل کا اضافه شده و به حالت سوالی در اومده.
5: どのくらい待ちますか?
0: معنی لغوی این جمله میشه چقدر منتظر میمونیم. نکته امروز در مورد نحوه پرسیدن مدت زمانیه که طول میکشه. از کلمه پرسشیه
5: どのくらい
0: برای پرسیدن طول مدت زمان، فاصله یا مقدار استفاده میکنیم.
1: پس برای پرسیدن مدت زمانی که طول میکشه از فعل ماتزو به معنی منتظر موندن استفاده میکنیم و میگیم どのくらい待ちますか? حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: 待ちますか? どのくらい待ちますか?
0: یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک نفر داره با تاکسی به سمت فرودگاه میره اما ترافیک خیلی شدیده. او از راننده تاکسی سوال میکنه.
6: すみません. あと どのくらい かかりますか? 20 分 くらいです.
0: بیاید معنی مکالمه رو با هم مرور کنیم.
6: すみません. あと どのくらい かかりますか?
1: ببخشید چقدر دیگه طول میکشه؟
0: همونطور که قبلا هم یاد گرفته بودیم
5: すみません
0: یعنی ببخشید برای صدا کردن کسی به کار میره.
5: اتو
0: یعنی دیگر و زمانی از اون استفاده میکنیم که میخوایم در مورد مدت زمان باقی مانده صحبت کنیم.
5: かかります
0: فرم ماس فعل
5: かかる
0: به معنی لازم بودنه و برای زمان و پول به کار میره.
6: 20 فن くらい です.
1: حدود 20 دقیقه.
5: 20 فن
0: یعنی 20 دقیقه و
5: くらい
0: یعنی حدود.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: どのくらいかかりますか？あとどのくらいかかりますか？
1: سخت که نبود.
0: حالا بیایید تمرین کنیم. فرض کنید از کسی پرسیدید که چطور میشه به موزه رفت و جواب گرفتید که پیاده میشه رفت. بپرسید پیاده چقدر طول میکشه یا چقدر باید راه برید. راه رفتن میشه؟
5: اروک.
0: که فرم ماسش هست؟
5: اروکیمس. اروکیمس.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
7: どのくらい歩きますか？どのくらい歩きますか？
1: トゥネシッベギ
0: ッ。در واژه های مربوط این قسمت نحوه بیان طول مدت زمان رو یاد میگیریم.
1: در گفت و شنود امروز مدت زمانی که کایتو و مایک باید منتظر میموندن جوگ و فونکورای یعنی حدود 15 دقیقه بود.
5: فون
0: یعنی دقیقه که بعد از عدد میاد، مثلا
5: 5 فون
0: یعنی 5 دقیقه و
5: 10 فون
0: یعنی 10 دقیقه. البته دقت کنید که وقتی بعد از
5: 10
0: یعنی عدد 10
5: فون
0: میاد به شکل پون تلفظ میشه.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: 5 فون 10 فون 15 فون 20 فون.
0: ساعت برای طول مدت زمان میشه؟
5: جیکان.
0: حالا اگر مدت زمانی که طول میکشه چند ساعت باشه باید بعد از عدد
5: جیکان
0: رو قرار بدیم و مثلا بگیم
5: ایچی جیکان
0: یعنی 1 ساعت یا
5: نی جیکان
0: یعنی 2 ساعت. البته تلفظ بعضی از عددها کمی فرق میکنه. 4 ساعت میشه
5: یو جیکان.
0: 7 ساعت میشه
5: شیچی جیکان.
0: و 9 ساعت میشه
5: کو جیکان.
1: گوش بدید و تکرار کنید.
5: 1 時間 2 時間 3 時間 4 時間 7 時間 9 時間
0: میتونید بگید 1 ساعت و 30 دقیقه چی میشه؟
1: میشه 1 時間 30 分. درسته؟
0: دقیقاً. البته به جای
5: 30 分
0: یعنی 30 دقیقه میتونیم
5: هان
0: یعنی نیم رو به کار ببریم و بگیم
5: 1 時間半.
0: خب بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که مایک مدت زمانی که طول میکشه رو میپرسه.
2: どのくらい待ちますか？15分くらいです。わかりました。
3: すごい！本物の手裏剣だ。
4: あの的に投げてください。
3: えい。ああ、落ちちゃった。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: رسیدیم به بخش مایک و فرهنگ مردم ژاپن. امروز در مورد فعالیت‌های گردشگری که میشه به طور عملی در ژاپن انجام داد صحبت می‌کنیم.
0: در ژاپن فعالیت‌های زیادی هست که گردشگران میتونن انجامش رو امتحان کنن.
1: در گفت و شنود امروز مایک و کایتو پرتاب ستاره‌های شوریکن رو امتحان کردن.
0: شما میتونید لباس نینجاها و سامورایی‌ها رو بپوشید و کارهایی رو که اونها انجام میدادن امتحان کنید. یا کیمونو بپوشید و در مراسم چای شرکت کنید. گلارایی ژاپنی انجام بدید و یا شیرینی ژاپنی درست کنید. البته فعالیت‌های دیگری هم میشه انجام داد.
1: مثلا چی؟
0: مثلا شما ماکت های غذایی که در ویترین رستوران ها قرار دارن دیدید؟
1: بله، این ماکت ها پلاستیکی هستن و شکلشون دقیقاً مثل غذای واقعی که در رستوران سرو میشه.
0: شما میتونید ساختن این ماکت های پلاستیکی رو هم امتحان کنید. در ژاپن حتی میتونید زلزله، باران شدید، آتش سوزی و سونامی شبیه سازی شده رو هم در مرکز مخصوص تجربه کنید و در مورد آمادگی در برابر بلایا اطلاعات به دست بیارید.
1: این مورد آخر خیلی جالب و مفید به نظر میاد.
0: امیدواریم که این قسمت از برنامه براتون مفید بوده باشه.
1: در قسمت بعد هم و مایک به کافه منگا میرن.